ka lo to po hun me yin to pa na assistant mi amo na wi ya so lo mi to do de mi mo vo di goro amo e mi wa mo de jo mi wa so do mi to pa ne Jesus se yin Jesus ko ro yin ko be mi wo de ti mi na ko do jeme do jiwo ni na mi ni na jomio mi to le deje na lo ndo lo ko do gbe ji so yo ji o me de mara jai to aloje le gba mara pe gogo han ado na de pe pe mi to so alo jiwo gbeno to be mi ni ko de do ho na je o agunjiro de to e to awale poje do ji ko ye ko na me do po po jomio na lo ndo lo kan mi be po do aya je po mi ma fo do e ko ya awu bla me jomio ji o to na me po je ten mo ko to me Jesus se yen ko me mi wo de ti mi je je po ale do le dudu je je gbe to le de po de popo e mi ni ko de lo jiwo ni yi mi.

na won da gbe na Christ o wo to o ko ni fe me na do ti mi na to le le da gbe se bo dali eton bo agun eke na ihe lo do da gbe don to na ihe lo do da gbe to kla je to le mi ra ido fo me mi ni ko de ne. Me gan basile amo khode ma gan khode ifi ede ko ji wa mi gan no te pon po de mi to po do golo de e to de ho ayi a wi matina ne ji gba hun awon ji ne bibu w won mi no khode ko popo na mi amo no te pon e to de mi to de to re ji ona do wa ji awo

gbezan gbezan yi seto mi le maraju ago godo yi eko ide dome ero se gba ero adavuna ye ke yi se ran regan aira ton le eblu ota uropo afo eto gban ewe atonto awo ero na mi ro mo yi se dali ma amo no de amo no de mi yo ewe do mo mi gbe no de mi ko gbe to du da ye ojo je koko to ero gbo yi se dali egbe ejiri da ye bo ma so de buna ko me gbe ahoro to edo akona edo akon ne ta edi emo ewo ke ye mamolo emo ene ke mamolo amo emo lo opo mi do je don emo jiwa o to fi toju opo mi do je don emo jiwa o de nu ku mamolo mo gbogbo eto ko we e ko iso ki a do kristi to gbe bo jiwa ti to gbe bo ye ko to gbe bo do ki ko do de nu ku mamo awetan woye o waye medida ye yoton ara me fle gotolo quality aweto ota ton afo eto we eneto edona me dona o waye kristo to ho na me waye kristo amo eye wana me si so si so bo yi wana me so mo eyin wana me to pon afo so da bo ye de jo a bo bo mi le pon dare adura le pon mo dare ma adura ze do ai khatu ma si ze do ai khatu me we nayin he tu no bo do ai khatu me bo ana wa le do menu we yen ye bo kristi o wa holo na yi strategy bo we yen ye bo ina lo ji ale ko to na mi menu we yen ye bo e te da kwadu ya ji ro ji wa o che ji wa te do ajoru do a mo yi wona mi so mo bo e ma ji ro mi don na ene wo to eye wona ni bo ye de jona me na wanye ji wa to do ho na me na me to we da do le wo to do o me do popo na o me popo o ene wo to o me popo we ko afofo toto e opo eko na o me popo na ye ke te to ogbele mana do te to ogbe so de vira adavokla ewo me ko na ye bo sa fojite amo wani na de jiwa yi wana mi mi na ye bo la sa doki ya ran e mi yi wana ga amo me ye kogona doko wani na kresi ton da yi ran mi ule bo pokpon wepokpon nu do wepe de legba na do a legba na e bi ama yi wana jiwa uga bo mi no pon la sa teje bokpon la e koye zekba kokpon un bako ta eto bo na do na ita do e jonu popo do amo to wani me mi na do mi no e do ki ana do ye medida ye yo ne ma e le zon do a foto lo kwa we to lo e le e le wo to e yi mereti no krisi me amo me ati le lo wain na krisi to to me de do amo de vye lo me lepo wa ti no krisi medida ye yo we medida amo emro zan ze zan do kon wain na agbasa a yon peto jikba kavazi wain na sate to de do amo ene o tu ele zo medida yoyo do bo yi se keti to waina krisi o tu le ko juwai beza hon o ton che jena bi mele ton cho nyo ekere beza hon o ton na do yi wana mede ndepe de jo wa yi wana agbasa ton nwe ko yi wana hon da yi ton se ba di eme imo waina de o kogona bo dide do aleje waina waina calvary ton to matthew si we uta awo matthew uta awo afogban aton nuku awe 37 je me yi wana uto onoro me e ma je na mi we jesus of me amo na me mo nko to ma to wain po e ma to le po do waina de ze un gba kun chi odo ta ne e ma to le le po do po waina de kan jesus christ na do notre stratege a lo ku ku do sa do a fo ku do sa de go a da jamme o ran si so a mo di le bo di lo run to si sa so gbon dalie ton e ma
amo eto ile po do baba amo o tote o noche amo jesu christ edo edo mede eye ogbeto de nye mi o so bo mai wona calvary amo ko waina bo mai wona calvary bo iwa o to eto ko do no eto ugami e ma jena mi e wado e do me yi wana o vi sunu eto po vi yo lo eto po o ga me e ma jena mi e ne wa ye do o kambia o vi ton e ko ga wa nu kambia o toto e vi yonda e ya ndo la pa e ma jo ya gun e de ba e na eto to ye a le eto ti do lo ji gba bo ya eto e vite a jo yi e wa jiro yi o te heme o ko jiro o eto ma to ma yin nu gbogbo nu ti la ka eto se gba ko lati no jiro agbasa ton o vi o ti nti a no yin ko be won ro ye fi pe de jiro we a ma me yin wa na o vi sun po vi yin lo po o ga e de me mo ko ton e ma je na a fo kande e we a we to tranwe me ke ma sa ze sa ti ton bo ho do me e ma je na mi e do do gbo wa ina wanya do pita teta ota teta pita teta ota teta afoe ton chien toto meke mema komo amo devie gacho bo yise ama komo e gbon kunta se gba gbigbo we ko do ki ka to do pon krisi bo amo na gbigbo we wa na do krisi ki ara mi no e ko wa de jiya do de kudo de da kwado amo de do de gbogbo we do ni kia kan wo e lo me ki mi ma tre ko mo de vie gan ti o bo mi to yi se me yi ai ga ma so gando he ai mi yi ai ya ma so gando he gona ge godo to aya je amo dilu e de na mi lo joanu titan ota ene joanu titan ota ene afofodo ko ene to edo me yi wane na lo se to na o se le po me yi wane bo mi so gan yi fi de pe pe de jo ne amo eno mi wane jo mi na se do aga amo bo mi na lo se do aga e mi wane me to mi na to wo so kan bo to kla je na to do mi to wo gbo na gbe to na to do na to do ku na ye me yi wane na e wo wo we we yi wana me wo to no e mi to ne ma e ne wa ye ze to te po dondo wa na mi to re mi to le ko po po do Christ dari amo e wa ai ro ke me na e yi wana wo to e jo e ko se se anga le to da ye bo ju wa mo amo vre ko sa e sa do si fa le si le ko e do a ko na na yi wa ke to wo to ne ke le mo ne to da le a do ye do ra yi wa ne a fu a fo ko to a fo

Itole oni khuwa ka to na do jodo dona e do go pon a weto pon weto a weto o me ko me de jote no gregre ton to devezo wa gbo to me ami amo me no yitero gregre bo de me de jone me go ai collectin a aton afo egbon godo awa egbon godo afo fotorokun aton to me e na me to afo fotorokun a totolo me do ena mi division do fotolo ku ene tra lo mi o le to ji ku ye ku me e ro na do do ro ji wi awe ti to krese me mbo do wegbo he a e ro kran e de fre de peter do yo ko do pentico izango gbeto fo fo e ko ye 3000 3000 ze gbeze lojo amo biro de na mi do we follow me de ya wa go ye to di do go gbe to e gbe so gbe o me so so a e na ko le amo we gbe gbo lo e nu e na din do no ko gbe to ale do gbe to e to su le le do mi gbe to million le le do mi gbe to billion billion le tin to ayo ye ma o se ko ro amo gbo we gbo fide pe ado ye mele ku ko de a pe po epo ado de do jesu o le gato do ku akan lo amo do ne ye gbo agba e to ye na zam ma do po do e to amo de do je we amo po bo ran san gbe se to o de de me do je jo me e do bo me ma sa to bo ma sa yin ado to la ki ado o ko na ye bo e so yin na mi o le a o ko lo ohun e lo won dagbe lo e ko ye we gbogbo ton e do na mi to ko atonu kun do po afokun kun o we amo teno glege me de yu e to rete e me nde pe mi na jo ago go do so me ami na yi go do bra la le ko wa bo mi ko bai so so gbede amo no gbo me ye no gbla no bo de do mo yin le gede do to bo me de de jo lo e so yin no no te gregre na lo do yo ko bo wa lo ta ko atonu ko ku afo konu kun awe to le ye so to alogo mo ye so ji we awe de yin to te kaka je egbe Paul apostle ro no gbo e no gbo e to fi susu leye bo nu su le to jejo ko mekele e ga se gba o pe ti na je oro e mele ku e gbe da yi me de tin bo ke aloye e do amo bo to ko nde kan pe fi po da wo po yen ma sa to nu de fo de do ho o nu ke ye ko gan le po mo se po ko do e na jole a fokunuku